0: حاصل کرنا اور 2070 تک صحت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام روم پہنچنے والے ہیں۔ دورے کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیکل جدت ترازی میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب مودی اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روم میں موجود بھارتی برادری میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ نے آج اپنے پہلے کی ان ہدایات کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے کہ عوامی جگہوں سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو ٹیکا لگائے جانے یا ان کی نسبندی کیے جانے کے بعد واپس نہ چھوڑا جائے۔ جسٹس وکرم ناتھ کی قیادت میں ایک بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جن میں نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے اور حکام کو یہ ہدایت دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان کتوں کو شیلٹرز میں محدود کر دیں۔ عدالت نے بچوں، معمر افراد اور مسافروں پر کتوں کے حملوں کے واقعات کو گہرے طور پر پریشان کن بتایا اور کہا کہ یہ لعنت ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں سمیت اہم عوامی جگہوں تک پہنچ گئی ہے۔ بینچ نے خبردار کیا ہے کہ جو افسران ان ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہیں گے انہیں توہین عدالت اور تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے صدر تو لام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ اشتراک دونوں ملکوں کے درمیان اضافہ شدہ جامع اسٹریٹجک ساجداری کا اہم ستون ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اور ویتنام باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دفاع، سلامتی اور علاقائی استحکام میں قریبی اشتراک کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ سینٹرل زونل کونسل کی ایک اعلی سطح کی ایک میٹنگ چھتیس گڑھ میں جگدل پور کے مقام پر شروع ہو گئی ہے۔ عمر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے وزرائے اعلی سینٹرل زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98.64 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 91.58 روپے ہو گئی ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.08 روپے فی لیٹر، کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 109.70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.07 روپے، چنئی میں پیٹرول کی قیمت 104.49 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.11 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ بھارتی ریلویز نے چنئی کے نواحی ریل نیٹورک کو اسعت دینے کے لیے ارک کونم چینگل پٹو لائن کو دوہرا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 993 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ریلویز کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ 68 کلومیٹر طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکولر ریل نیٹورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم، چینگل پٹو اور ارکونم سے ملاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے قومی راجدھانی میں اگلے 3 روز تک لو چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قومی راجدھانی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری کے درمیان رہا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا۔ کل رج علاقے میں واقع آئی ایم ڈی اسٹیشن میں درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ صفدر جنگ اسٹیشن میں 43.4 ڈگری سیلسیس، لودھی روڈ اسٹیشن میں 43.8 ڈگری سیلسیس اور پالم اسٹیشن میں 43.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے۔
0: میزورم میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایس آئی آر سے متعلق ایک روزہ تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میزورم کے اعلی انتخابی افسر ڈاکٹر لال اوزاما نے عام لوگوں اور انتخابی کمیشن کی امیدوں کو پورا کرنے کی غرض سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں تو کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ایک خصوصی ادبی پروگرام جس میں آپ سماعت فرمائیں گے کلام شاعر کے تحت جناب افضل منگلوری سے ان کا کلام. اس کے علاوہ محترمہ جیلانہ بیانی سے افسانہ اور ایک غزل بھی شامل پروگرام رہے گی. 4 سے آپ لوگ لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں پر جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت ویتنام باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دفاع اور سلامتی اور علاقائی استحکام میں قریبی اشتراک کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. وزیر موصوف نے ہنوئی میں ویتنام کے وزیر دفاع کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی ساجھداری میں اضافے کا جائزہ لیا اور بحری سلامتی، دفاعی صنعت، تربیت اور علاقائی استحکام میں اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس سے پہلے جناب سنگھ نے ویتنام کے بابائے قوم ہو چی منہ کو ان کے 136ویں یوم پیدائش پر ان کی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا. امریکہ اس سال 30 اور 31 اکتوبر کو جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں G20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. واشنگٹن اس سال ہونے والے کئی اہم عالمی سربراہ اجلاس کی تیاری کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل اعلان کیا کہ اس اجلاس میں دنیا کی بڑی معیشتوں کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے تاکہ عالمی استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے G20 کے بنیادی مقصد کو آگے بڑھایا جا سکے. یہ سربراہ اجلاس امریکہ کے کام کے 250 سال پورے ہونے کی تقریبات کے ساتھ منعقد ہوا. G20 میں امریکہ، بھارت، چین، روس، جاپان، جرمنی، فرانس، برازیل، سعودی عرب، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور یورپی یونین سمیت بڑی معیشتیں شامل ہیں. یہ گروپ عالمی GDP کے تقریباً 85% اور دنیا کی تقریباً 2/3 آبادی کی نمائندگی کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتن چین کے دوروزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ میٹنگ کریں گے. یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے کے اختتام کے 1 ہفتے کے بعد ہو رہا ہے. جناب پوتن آج شام تک چین پہنچ جائیں گے. ان کے اس دورے کو قریبی نظر سے دیکھے جانے کا امکان ہے کیونکہ چین روس کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی مستحکم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے. کرملن نے کہا ہے کہ جناب پوتن اپنے چینی ہمسب کے ساتھ اہم عالمی اور علاقائی امور سمیت دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ دورہ چین روس دوستی معاہدے کے 25 سال پورا ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے جس پر 2001 میں دستخط کیے گئے تھے. کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے ہائی پروفائل قانونی مقدمے میں ارب پتی کاروباری ایلون مسک کے خلاف فیصلہ سنایا ہے. اس فیصلے کو اوپن اے آئی اور سیم آلٹمین کی بڑی قانونی جیت مانا جا رہا ہے. یہ مقدمہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل سے متعلق سب سے بڑی قانونی لڑائی تھی جس پر سبھی کی نگاہیں تھیں. آکلینڈ کی وفاقی عدالت کے ججوں نے متفقہ طور پر پایا کہ ایلون مسک نے قانونی مقدمہ دائر کرنے میں کافی تاخیر کر دی. ججوں نے مسک کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اوپن اے آئی نے کارپوریٹ منافع کے بجائے انسانیت کے فائدے کے لیے مصنوعی ذہانت کو تیار کرنے کے اپنے اصل مشن کو ترک کر دیا ہے. ایلون مسک نے دلیل دی کہ اوپن اے آئی نے اپنے ان غیر منافع بخش نظریات کو ترک کر دیا ہے جس کی بنا پر یہ قائم کیا گیا تھا اور اس کے بجائے اوپن اے آئی نے اپنی توجہ سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے پر مرکوز کر رکھی ہے. ایلون مسک اور اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو سیم آلٹمین کے درمیان اس مقدمے نے اس بڑھتی کشیدگی کو بھی بےنقاب کر دیا ہے کہ کسی مصنوعی ذہانت کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کو کس رفتار کے ساتھ بڑھنا چاہیے. سپریم کورٹ نے آج اپنی پہلے کی ان ہدایات کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے کہ عوامی جگہوں سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو ٹیکہ لگائے جانے یا ان کی نظر بندی کیے جانے کے بعد واپس نہ چھوڑا جائے. جسٹس وکرم ناتھ کی قیادت میں ایک بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جن میں نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے اور حکام کو یہ ہدایت دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان کتوں کو شیلٹرز میں محدود کر دیں. عدالت نے بچوں، معمر افراد اور مسافروں پر کتوں کے حملوں کے واقعات کو گہرے طور پر پریشان کن بتایا اور کہا کہ یہ لعنت ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں سمیت اہم عوامی جگہوں تک

0: حماس نے خبردار کیا ہے کہ جو افسران ان ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہیں گے انہیں توہین عدالت اور تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے, جس کا مقصد ٹیکنالوجی, قابل تجدید توانائی, دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے. وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی کی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن آج سے شروع ہونے والے چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں, اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون مسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں بھی گزاری کے تر کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش دوستانہ فلم کا نغمہ کشور کمار کی آواز میں, جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

سامعین اس نیٹ ورک کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے پروگرام ادب نما.

0: اسلامی شہر اور افسانہ پروگرام کے سبھی سامعین کو نعیم کا آداب. روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح. ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام. اسی شاعرانہ انداز کو کچھ اور وسعت کچھ اور رومانیت دیتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں کلام شاعر. آج کے کلام شاعر میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں جناب افضل منگلوری. آئیے محظوظ ہوتے ہیں ان کے کلام سے.
1: غزل کا مطلع سماعت فرمائیں.

0: اپنے شہر کے تحت اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب افضل منگلوری. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام ضرور پسند آیا ہوگا. اور اب چلتے ہیں ایک اور صنف کی جانب, اردو کی ایک ایسی صنف جو آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے, اور وہ ہے افسانہ نگاری. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محترمہ جیلانی بانو کا تحریر کردہ افسانہ وعدہ. تو آئیے سنتے ہیں یہ افسانہ.
1: امو ابھی آپ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی تھی, ہم تو سمجھے کہ امو کے آس پاس کھڑے ان کے تینوں بیٹے, ان کی بیویاں, ان کے بچے سب گھبرا گئے. امو زندہ ہیں, ہم سمجھے کہ ہم نے ان کے مرنے کا دکھ کتنی آسانی سے سہ لیا. امو سب کی طرف بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہی تھی. ان کے سب سے بڑے بیٹے نے کتنی جلدی سفید کپڑا ڈال کر امو کا منہ چھپانا چاہا تھا. اگر امو ہاتھ اٹھا کر چادر نہ ہٹا دیتی تو شاید وہ سب دوسرے کمرے میں جا کر انہیں دفن کرنے کی تیاری شروع کر دیتے. وہ سب نظریں جھکائے کھڑے تھے جیسے امو نے دیکھ لیا کہ ان کے مرنے پر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلے گا. دو برس ہو گئے جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کینسر امو کے سارے بدن میں پھیل گیا ہے, کسی بھی وقت انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب سے یہ بات ان کی دونوں بہوؤں نے سنی تھی

کا اور زیادہ خیال کرنے لگی تھی۔ ہر مہینے فون پر امو کی خیریت پوچھتی۔ دوسری بہو امریکن تھی، وہ انڈیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر بھی وہ ہر سال آتی، کسی فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہرتی، حیدرآباد کی سیر تفریح سے فرصت مل جاتی تو کسی دن امو کی مزاج پرسی کے لیے بھی آ جاتی۔ تینوں بیٹے ان کے علاج کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ ڈالر اور ریال بھیجتے تھے۔ امو کے لیے بہت اچھا ڈاکٹر، بہترین علاج، گھر میں ہر طرح کا آرام، دن رات خدمت کرنے والی خواجہ بھی، جسے دور بیٹھی بہنیں انعام اور اکرام سے نوازتی رہتی تھی۔ شکاگو میں ایک دن صبح سویرے خواجہ بھی کا فون آیا، بیگم صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر صاحب بولے ان کے بیٹوں کو فون کر دو، سب کو جلدی آ جاؤ بولو۔ اس فون سے سارے گھر میں ہلچل مچ گئی، سب کے پروگرام ڈسٹرب ہو گئے۔ اوفو، امو ہمیشہ اسی طرح پریشان کرتی ہیں، بھلا یہ کوئی موسم ہے انڈیا جانے کا؟ گرمی کے مارے سب مر جائیں گے ہم۔ ان کی بہو نسیم گھبرا گئی، ہیلو ہیلو، چاروں طرف سے فون آنے لگے۔ نیو یارک سے جمشید کہہ رہا تھا، بھائی جان خواجہ بھی کا فون آیا ہے کہ 24 گھنٹے، لیکن مجھے اس وقت لیو لینا بہت مشکل ہے۔ لیکن جمشید تمہیں یاد ہے کہ ہم سب نے امو سے وعدہ کیا تھا کہ ہم چاروں بھائی مل کر ان کی ڈیڈ باڈی اٹھائیں گے، اس لیے ہمیں جانا ہی پڑے گا، رشید نے اسے سمجھایا۔ پھر دبئی سے تیسرے بھائی خورشید کا فون آیا، بھائی جان ہم سب مل کر امریکہ تفریح کرنے جا رہے تھے، ابھی نشی کو بھی ساتھ لے جاؤں، انڈیا میں تو گرمی بہت ہوگی، آپ وہاں کسی فائیو سٹار ہوٹل میں ہمارے لیے ریزرویشن تو کروا دیجیے۔ ہاں بھائی، میرے لیے بھی اس موسم میں انڈیا جانا بہت مشکل ہے۔ امو اچھی بھلی ہوں گی، ذرا دل گھبرایا تو خواجہ بھی سے فون کروا دیا۔ خورشید، ابھی میں نے ڈاکٹر عارف سے بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے، تو پھر میں آ جاؤں گا، دہلی کے ایک سیمینار کا انویٹیشن بھی آیا ہے۔ ارے پھر تو ہم ایک ہفتے میں واپس آ جائیں گے نا ڈیب، پنکی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بیبی، ہم چاروں نے اپنی امو سے ایک پرامس کیا ہے کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈی آفٹر ڈیتھ۔ کیا گرینڈ مم نے اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرامس کیوں نہیں کیا ڈیڈ؟ الجھی سانسوں کے درد کو دل میں تھامی یہی بات امو بھی سوچ رہی تھی۔ سنسان گھر، خالی کمرے، سونا آنگن، اندھیرے کمرے میں وہ اکیلی لیٹی درد سے تڑپ رہی تھی۔ کسی دوا کا اب کوئی اثر نہیں ہوتا، بدن کا کوئی حصہ قابو میں نہ تھا، کانپتے ہاتھ سے پانی کی بوتل اٹھانے کی کوشش کرتی تو سارا بستر بھیگ جاتا۔ پانی پانی، خواجہ بھی کہاں مر گئی؟ کس کا فون آیا ہے؟ کس کا خط آیا؟ دروازے پر کون آیا ہے؟ خواجہ بھی کمرہ بند کیے اپنے میاں کے ساتھ سوتی رہتی تھی۔ بڈھی کو چلانے کی عادت ہو گئی ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی یہاں، آپ کوئی دوسری نوکری ڈھونڈو جی۔ امو کے میاں کی وکالت بس یوں ہی چلتی تھی، مگر امو نے جائیداد بیچ کر چاروں بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دیا۔ اچھی ڈگریاں ملتے ہی ان سب کے پنکھ نکل آئے اور انہوں نے امریکہ کی طرف پرواز کی۔ امو کو یہ بات اچھی نہ لگی، اتنی دور اللہ میاں کے پچھواڑے ہم سب امریکہ میں جا بسیں گے؟ ہم سب؟ تمہیں کون لے جائے گا امریکہ؟ بچوں کے ابا نے ہنس کر کہا، امریکہ میں ماں باپ نہیں رہتے ہیں، وہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ اچھا تو ماں باپ کہاں جائیں؟ امو نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا۔ کوڑے کی ٹوکری میں، ابا نے خفا ہو کر کہا تھا۔ ویران گھر کے آنگن میں بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈالتے میں امو سوچتی تھی کہ کوڑے کا ڈھیر ہی بن گیا ہے یہ گھر، بار بار لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرے میں ماچس نہیں ملتی، پوسٹ مین کوئی خط پھینک جائے تو وہ کسی کیاری کے پیچھے پڑا مہینوں کے بعد ملتا ہے۔ ویسے بھی ان کے بیٹے اب خط لکھنے کی پرانی رسم بھول چکے تھے، کبھی ضرورت ہوتی تو فون کر لیتی۔ دودھ والا دودھ پھاٹک پر رکھ کر چلا جاتا ہے تو روز کتا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کسی آنگن میں بچے کی گیند گر جائے تو وہ اندر آنے سے پہلے امو

0: جب میرے جنازے کو کاندھا دینے وہ پھر رونے لگی. تم سب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے جنازے کو تم چاروں بھائی مل کر اٹھاؤ گے. ہلو ہلو، اب امو کا کیا حال ہے؟ حمید کا دہلی سے فون آ گیا. کیا آکسیجن دی جا رہی ہے؟ مگر اب آکسیجن دینے سے کیا فائدہ جب ڈاکٹر کہہ چکا ہے. بھائی جان میری بات سنیے، اگر خدا نہ خواستہ امو کو آج رات میں کچھ ہو گیا تو منسٹر بھی مجھے پرسا دینے آئیں گے، لیکن پرسوں ہماری منسٹری ختم ہو جائے گی. اس لیے آپ امو کو فوراً کسی اچھے شاندار ہاسپٹل میں لے جائیے. انتقال کی نیوز ٹی وی پر آئے تو اس ہاسپٹل کا نام بھی ہونا چاہیے. پھر اس نے کہا، ذرا بھابھی کو فون دیجیے. ہلو بھابھی، سب انتظام بہت اچھا کیجیے، خرچ کی فکر مت کرنا. ممکن ہے ٹی وی والے بھی اپنی نیوز میں شامل کرنے کے لیے گھر پر آ جائیں. آپ فکر نہ کریں حمید بھائی، میں نے سب انتظام بہت اچھا کر دیا ہے، بھابھی نے اطمینان دلایا. کیا کہہ رہا ہے حمید؟ کب آ رہا ہے وہ؟ امو نے ڈوبتی سانسوں کو روک کر پوچھا. تب ڈرائنگ روم میں جا کر خورشید نے آہستہ سے کہا، کل مجھے تو دہلی میں ایک سیمینار اٹینڈ کرنا ہے اور میں صرف 3 دن کی لیو لے کر آیا تھا. بچے گرمی سے گھبرائے جا رہے ہیں، امریکن بہو نے منہ بنا کر کہا. صبح سویرے امو کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ سب چپکے چپکے گیٹ کے باہر نکلے. انہوں نے خواجہ بی کو امو کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی اور بہت سے ڈالر روپے اس کے ہاتھوں میں تھما دی. امو کی خیریت کے لیے ہمیں فون کرتی رہنا، ان کا خیال رکھنا، بائے بائے. خواجہ بھی اندر آئی اور یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ امو کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی، شاید انہوں نے اپنے بیٹوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. پھر اس نے ایک دکان کا فون نمبر ملایا. ہلو، میت لے جانے والی ایک لاری بھیج دیجیے اور ساتھ میں 4 آدمی بھی ہوں جنازے کو کاندھا دینے کے لیے، اور کچھ نہیں چاہیے. ان کے لڑکے ہر چیز کا انتظام کر گئے ہیں.
1: بہت ہی عمدہ افسانہ تھا دوستو، ہمیں تو بہت پسند آیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ضرور پسند آیا ہوگا. اور اب ایک غزل آپ کو سنواتے ہیں جسے اپنی آواز دی ہے جگجیت سنگھ نے، تو سماعت فرمائیے یہ غزل.

0: دوستو اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے لیے ہمارا ای میل کا پتہ آپ نوٹ کر لیجئے. پروگرام کلام شاعر اور افسانہ, پروگرام انچارج, اردو سروس ESD@gmail.com. اور اب اپنے دوست نعیم کو دیجئے اجازت. آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں بچپن فلم کا نغمہ, جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

اور سامعین جب سنیں کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں سمیر کے لکھائی گئی جسے موسیقی سجایا ندیم شرون نے، فلم ہے دل تیرا

شیر گوشال اور شان کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے جسم فلم کا نغمہ. نغمہ نگار تھی نیلیش مشرا, موسیقار ایم ایم کریم. اور سامنے یہ سنیے محمد رفیع کو, فلم ہے مہوا.

اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں شروع ہوں گی.

0: دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98.64 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 91.58 روپے ہو گئی ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.08 روپے فی لیٹر۔ کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 109.70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.07 روپے۔ چنئی میں پیٹرول کی قیمت 104.49 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.11 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ بھارتی ریلویز نے چنئی کی نواحی ریل نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے ارک کونم چینگل پٹو لائن کو دوہرا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 993 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ریلویز کی وزارت نے کہا ہے کہ 68 کلومیٹر طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکورل ریل نیٹ ورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم چینگل پٹو اور ارک کونم سے ملاتا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھیڑ بھاڑ والے چنئی نواحی ریل نیٹ ورک پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں اہم رول ادا کرے گا، جبکہ اس کی وجہ سے ریل گاڑیوں کے وقت پر آنے جانے اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ سپریم کورٹ نے آج اپنی پہلے کی ان ہدایات کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے کہ عوامی جگہوں سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو ٹیکہ لگائے جانے یا ان کی نسبندی کیے جانے کے بعد واپس نہ چھوڑا جائے۔ جسٹس وکرم ناتھ کی قیادت میں ایک بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جن میں نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے اور حکام کو یہ ہدایت دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان کتوں کو شیلٹرز میں محدود کر دیں۔ عدالت نے بچوں، معمر افراد اور مسافروں پر کتوں کے حملوں کے واقعات کو گہرے طور پر پریشان کن بتایا اور کہا کہ یہ لانت ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں سمیت اہم عوامی جگہوں تک پہنچ گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ یہ دورہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے چین دورے کے اختتام کے ایک ہفتے کے بعد ہو رہا ہے۔ جناب پوتین آج شام تک چین پہنچ جائیں گے۔ ان کے اس دورے کو قریبی نظر سے دیکھے جانے کا امکان ہے کیونکہ چین روس کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی مستحکم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ کرملین نے کہا ہے کہ جناب پوتین اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ اہم عالمی اور علاقائی امور سمیت دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ دورہ چین روس دوستی معاہدے کے 25 سال پورا ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے جس پر 2001 میں دستخط کیے گئے تھے۔ کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے ہائی پروفائل قانونی مقدمے میں ارب پتی کاروباری ایلون مسک کے خلاف فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کو اوپن اے آئی اور سیم آلٹمین کی بڑی قانونی جیت مانا جا رہا ہے۔ یہ مقدمہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل سے متعلق سب سے بڑی قانونی لڑائی تھی جس پر سبھی کی نگاہ تھی۔ آکلینڈ کی وفاقی عدالت کے ججوں نے متفقہ طور پر پایا کہ ایلون مسک نے قانونی مقدمہ دائر کرنے میں کافی تاخیر کر دی۔ ججوں نے ایلون مسک کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اوپن اے آئی نے کارپوریٹ منافع کے بجائے انسانیت کے فائدے کے لیے مصنوعی ذہانت کو ڈیولپ کرنے کے اپنے اصل مشن کو ترک کر دیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آج سے شروع ہونے والے چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں ختم ہوئی۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آل انڈیا ریڈیو کے اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویج

تسوت اردو نی کا اردیاں فیچر چکن مزد ہندوستان کی جنگ آزادی میں آکاش وانی کا کردار تسوت ارگیاتی کا پروگرام گن مزد مخمونی فیا

0: shurgwa logang bingma national fair play day zere manla khyongma chhatzu dijakpong yang manla khyongmi tonpo ngati hyangspar chinoni strolika ngat mimasi chamluk sia khoi izatia ngata chams greek se dukchupi hago frinpo khoi lepchukcha inzo yang hyangspar chinoni gachuk ngata rule ka to yong manna de rule ni na nyambu hyangspar chinur se cha zere hago lepchupa chhatzu Provas Bisun La Chigna Chica, Cham Greeks look Shupifilaya, Yang Space Trolica, Chigna Chic, Cham Shupifilaya, Chigna Chigian, and Dosti Chajupifila, Ditox Jaroni, Strolica, Ati Mimansun Lang, Ati Provas Bisun La, Hago, Lepjupa, Chatsu. Casani programmas Nava Canon, Dana Musica, Fesbabasis Peratamifila, Dika Juxio, Director Sports, Government Degree College, Kargilikana, Dr. Murtaza Ali Sir, Dana Musica, Fesbabasi, and Tantrisik Projuge. Aslam Likum,
1: Aslam Likum.
0: Sawasnala era Ujutsiri Museju, Waksunyana Waksinse, Akashwani Radio Kargilas Kutufila Ujutsirimu.
1: Bashizu.
0: Bakshi Sani Savasnala Ngasirangadiachitit Paju, Darengati National Fair Play Desire, Logang Bingma Miles Churgo Malakhon de Pahasar. This Kola Chigaris Pespava Semol Nadi Ton Puchin Bakshi Sir.
1: Kasajuda National Fair Play Desire, Dudendon Dare, Munisme celebrate Barjahar College, All India, her school, colleges, Menaju. ہر جگہ کیونکہ جی مین مقصد پو جسے پلیئرس اپوننٹ جسے یوں دے جو جسے غتی یانسپر سے جنا مطلب منگمو منا پلیئر منگمو کافی دوران اگر پوائنٹ سی مہونا کم چھانا یا ہرائے چھے سب چھانا پریشر یوں سے ایک دوسرے پہ دن دے چھے چک چک پی کاما ٹانگ چھے خطرہ چھے جو ہاں چھانا دی دن دے ریسپیکی فیا دے جی جون میں چھا چک پی فیا جو چک چک اپوننٹ ٹیم پہ ریسپیکی فیا جو دی دن دے منائی بات جو تاکہ ایک respect kis tarah dena hai harai chana huzur jab na khulna lappa khon chuk se ya undan ne bachuk se khulna gyala bas ya undena do bas din activity din bacha jo taki khulna de den milu chuk cha jo main maqsad to jain ki khulna de dushmani to shi gya tang cha cha to shi gya de kyunki sports and they type samana bilkul elomio mat jo sports hain balki deri fia de to agar chichiya dene bana bilkul card system ho chin jo agar ko warning kiya warning tang chin jo agar ko galat chichi player chis اپوننٹ ٹیم چیا غلط چی بنا یا مطلب جیسے فٹ بال زیادہ تر کاما کانکی لکھتا ہوں سے گرائی چھ چھپی کوشش بات یا تو والی والے سن ڈکا یا تو مانا بہت سے گیمس ہیں اور تو ڈکا مکی چھا چھا مینا کوشش بچا گرائی چھ چھپی چھڑا دے تو سخت بچائی بے فیا جو رولس جو ریگولیشن جو کی یلو کارڈ ریڈ کارڈ اور تو کھولا وارننگ تھا چاہ وارننگ کے بعد بھی کھول مدد نہ ریڈ کارڈ تھا فیس تھا تاکہ جی تو سسٹم سب ایک ریسپیکٹ چکلو چکی فیا جی سسٹم چھات جو تاکہ اپوننٹ ٹیم کے ساتھ ٹھیک بس سے سر اپنا ریسپیکٹ کے ساتھ چاہے ہارا ہار جیت چھ جو مگر ہوتے ہیں اور گیلا بس کھولنا جو تو غلط دینی میں چل جائے دو تو میں صرف صرف پلیئر سے میں امپائری کا کافی آبجیکشن چھا جو امپائری کا مطلب کافی پلیئر سے اٹیک بھی خطرہ چھا چھانا اس وقت بھی جی پھر پلیئر دے مین مقصد پہ دیا جو کہ ایک امپیری ڈیسیجن فائنل ڈیسیجن چھچن جو چاہے چی اور دیوت مارا کو فائنل ڈیسیجن پہ ریسپیکٹ کے بارے اور ایکسپٹ وہاں باہر گوشن جو ہے کہا سا دی دن دے اوزو چھات کہا سا
0: بخشی سر لیکن افیس پاپا سے ملز دارے گا تاں دی جاک پکران دیا تون پہ انسو حجو گا تاں سنا سویان تاں میچا چکچا فیر پلی بسے اور دے مونے امبوست
1: دو مونے سے چاہے
0: بخشی سر نی یاری سام جی چھا چھا سامیت حاسا دخسان آتا گا رول چین ان نا پتو یان سپیکس تینا دے چام چی رول سوت نا ادون دے مو بسے فولو با چام چی چھا چھا دو گوار سر بخشی
1: کسا جو مطلب جو بھی گیم جو ہما چی گیم چی گیا چی پولے گیا چی مانے یان سپیکس تینا جو دو گاں ماں رولز ریگولیشن چیوں چن جو کھونے رولز سوں چن ادھر رولز تحت سیر گوشن جو ہے ٹائمنگ کرنا تاں سے ہر چیز جیسے لائن جیسے کچھ کبڈی سے کھوکو جنا لائننگ ہو چن لائن کٹ بنا جا چکا بہت سے گیم ہیں ہر چیز ہیں رولس جو رولس سے حساب سے چاہ دو نا مین پوجو دے مین دے فائنل دن دے چھا جو امپیری چھا جو امپیری رول سے حساب امپیری ڈیسیجن کا پورا جسا ایکسپٹ بار ہو چاہے چی ہو نہ دے کے آبجیکشن چ سو یا دے تو چھانا پھر دو رول کے خلاف چھا جو ہے چھانا مین پوائنٹ جو رولس ریگولیشن سے کر سے نہ کر تو چاں پرابلمس جو چھا مین ٹیم نے اپوننٹ ٹیم یا مطلب دن دے ٹیم سان کافی دن دے کھنتا دن دے لوشن چاہے ہار جیت چھا چن مگر کھنتیا ریسپیکٹ چ لوشن ایک دوسرے کا دن دے اپوننٹ ٹیم ہی دن دے لوشن جو تاکہ دے گیم پو اچھی طرح آتا آرگنائز بس ہے اچھی طرح گیلا بس ہے دے سب پہ آتا لپ چپا انچن جو فائنل کے بعد پورا جو پروسیس چھا انچن میں نہ اگر دس واس پرابلم چھو رولس

0: چاچو جیسے اچھا درے کالی شگا اچھا سمے کہ روس چوس جو سارے پھو گا ما گیم چچیا مطلب گاؤں میں امتا چا جو سو گاؤں گام گلا نہ دین نہ دنیا تا سے الگ الگ بس جو تاکہ کھا اگے سے موقع چھت پجو کس ہاں
1: بخشی سر یس لیگی نرگلا مونس دری گتی یری زیر بیتون پ کران دے ان تو خسر گا گا یان سپچیا نو مال سچ چیا اگر کتر گلا نہ گاؤں میں کما ما تا ما

La risak pigan tes tut kek nyan in chut pin, dana sot kain bo dirin se get program po tamaton, nga changa izin chas de bo se ju khuda nar sang mani fagren.

آکاش وانی کرکل سے ہماری مخصوص پروگرام کی نشست کو سماعت فرما رہے ریڈیو سامعین تک ہمارا خلوص بھرا آداب اور سلام پہنچے. آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی کرکل اور اگست مہینے کی تیسری بدھ شب کے 9:30 بجے کا ہمارا خصوصی پروگرام اردو فیوچر. ہماری آواز جہاں جہاں

رہی ہے ان تمامی حضرات تک ہمارا خلوص و پیار پہنچے۔ محترم سامعین، آج ماہ اگست کی تیسری بدھ ہے اور آکاش وانی کرگل کی انوکھی پیشکش اردو فیچر کی آج کی کڑی کو سماعت کر رہے ان تمامی حضرات کو شب کے 9:30 بجے آکاش وانی کرگل کی اسٹوڈیو سے آپ کے میزبان سجاد علی شجاعت کا خلوص بھرا سلام پہنچے۔ گزشتہ موضوعات کی بنسبت عزیزی سامعین کے لیے ہم نے پھر ایک مرتبہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار آج کے فیچر کو ترتیب دی ہے، جس میں حد المقدور وطن سے محبت، آئین کی بالادستی اور وطن پرستوں کی وطن پرستی جیسے اہم موضوعات پر فیچر کو فلمانے کی سعی اور کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے آج کے ریڈیو فیچر کا عنوان ہے بھارت کی جنگ آزادی اور عوامی شراکت داری۔ عزیزی سامعین، بات جب حب الوطنی کی ہو رہی ہو تو یقیناً یہ ایک ایسا جذبہ اور پختہ عزم کا مظہر ہوا کرتا ہے جس کے تحت معاشرے کا ہر فرد اپنے ہی ملک و قوم کو دوسرے ممالک اور اقوام پر بہر صورت ترجیح دینے لگتا ہے، اور اسی جذبے کے پروان چڑھنے اور روح میں ڈھل جانے کے بعد ہی ایک انسان اپنے ملک و قوم کی خوشحالی اور ارتقاء کی خاطر ذاتی مفاد یا منفعت کے محدود محاصرہ اور دائرے سے نکل کر ملکی مفادات کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔ البتہ حق پر مبنی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ہندوستانی اور بھارتی ہونے کے ناطے افراد قوم کے دل کے نہاخانوں میں اگر کوئی نہ کوئی سچا جذبہ اور عقیدہ موجود ہے تو ہے جذبہ حب الوطنی، اور یقیناً وطن کی محبت میں ہی ایک ایسی کشش اور طاقت موجود ہے جس نے وطن عزیز کے تمام تر لوگوں کو ایک قوم کی صورت میں متحد اور آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ جناب ظفر علی خان صاحب کے ان اشعار میں یقیناً ہمیں محب وطن ہندوستانیوں کی جذبات کا ایک خوبصورت لہر دکھنے کو ملتی ہے۔ ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے، تہذیب ہند کا نہیں چشمہ اگر ازل، یہ موجے رنگ رنگ فرائی کہاں سے ہے، یہ موجے رنگ رنگ فرائی کہاں سے ہے، ذرے میں گر تڑپ ہے تو اس عرض پاک سے، ذرے میں گر تڑپ ہے تو اس عرض پاک سے، سورج میں روشنی ہے تو اس آسماں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے۔ سامعین محترم، جشن آزادی ہند کی بنیاد جیسے ہمارے دیش کے قائدین نے ڈالی تھی، جو مہاتما گاندھی کے سربراہی میں ایک ترقی یافتہ ملک ہندوستان کو دیکھنا چاہ رہا تھا، جہاں ہر طرف ترقی، خوشحالی، آپسی بھائی چارہ، گنگا جمنی تہذیب، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہو۔ آج اسی خواب کی تکمیل کے لیے ہم سب نے آگے آ کر کام کرنا ہے، اور یقیناً سامعین محترم، یہی سچی دیش پریمی اور ملک سے محبت کا بیان ثبوت بھی ہے۔ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش بالکل ہی نہیں کہ ہم مسلسل ملک کی ترقی کی تمنا رکھتے ہیں، اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس امید اور تمنا میں بڑھوتری ہو، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری ایکتا کے سامنے بری نگاہ ڈالنے سے گریز اور پسو پیش کرے گا۔ یہی ہمارے لیے اتحاد، بھائی چارہ اور سازشی عناصر سے مقابلہ کرنے کا موزون ہتھیار ہے۔

0: آج بھی ملک کے ان جان باز شہیدوں کی آواز ہماری کانوں میں گونج رہی ہے, جو دبے لفظوں میں فریاد کرتے ہوئے ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر, اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. اب نوجوان نسلوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گلشن انگلیب کی حفاظت اور اسے خزاں کے جھونکوں سے بچائے رکھنے میں اپنا کلیدی رول نبھائے. جن مشکل حالات میں ہمارے پرکھوں اور اسلاف نے ہمیں آزادی کے نعمت سے مالا مال کیا, اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آزاد ریاست اور ملک عزیز کو ہر طرح کی گزند سے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنا بھرپور تعاون دیں. یہی جشن آزادی ہند کے 79 سال کے گزر جانے کے بعد ملک عزیز نے ہم سے تقاضا کیا ہے. آئیں اس سلسلے میں ہم نئی نسلوں کے اندر جذبہ حب الوطنی اور احسار و قربانی کے جذبے سے لبریز خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے سنتے ہیں نسرین فاطمہ کے خیالات, جو ابھی 7ویں جماعت میں اپنی علمی سفر کو آگے لے رہی ہے مگر وطن سے الفت کا جذبہ اپنی عروج پر ہے.
1: دیکھیے, جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جو عوام کی مرضی اور شراکت داری پر قائم ہوتا ہے. اس کی مضبوطی اور ترقی کے لیے محض آئینی ڈھانچے یا قوانین ہی کافی نہیں ہوتے, بلکہ عوام کی شعوری شرکت اور نئی نسلوں کی شمولیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے. جمہوریت کو فروغ دینے کا عمل ایک مسلسل جد و جہد ہے جس میں ہر فرد, ادارہ اور طبقہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. سامعین کو بتاؤں کہ نئی نسل کسی بھی جمہوری معاشرے کا مستقبل ہے. اگر نوجوان فعال, باخبر اور ذمہ دار ہوں تو جمہوریت کا سفر مضبوط اور پائیدار رہتا ہے. دیکھا جائے تو عوام اور نئی نسلوں کا تعاون جمہوریت کو زندہ, فعال اور محکم رکھتا ہے. اگر عوام باشعور ہو اور نوجوان مثبت تبدیلی کے لیے سرگرم رہے تو جمہوری نظام نہ صرف موجودہ نسل کے لیے بہتر نتائج پیدا کرے گا, بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ایک منصفانہ, شفاف اور خوشحال معاشرہ فراہم کرے گا. میں اپنی سامعین کو بتاتی چلوں کہ جمہوریت کے فروغ کا مطلب صرف ووٹ دینا نہیں, بلکہ روزمرہ زندگی میں جمہوری اقدار پر عمل کرنا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھارت جیسے دیش میں جمہوریت کو فروغ دینے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں, تاکہ ملک کا حال و مستقبل تابندہ اور روشن بنا رہے. جے ہند.
0: سامعین ذوالوقار, 15 اگست 1947, جب بھارت نے طویل جد و جہد اور لاکھوں قربانیوں اور بے شمار تحریکوں کے بعد آزادی کی صبح کی نوید دیکھی, نوازاد ملک کے سامنے اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ حکومت کا نظام کس بنیاد پر قائم کیا جائے. اور یقیناً اس تاریخی کامیابی کے بعد ملک کے رہنماؤں نے یہ طے کیا تھا کہ بھارت کا نظام حکومت عوام کی منشا, عوام کی مرضی اور عوام کے رائے پر ہی مبنی ہوگا اور عوام ہی اس ملک میں حاکم اعلیٰ ہوں گے. اسی مقصد کے تحت 26 جنوری 1950 کو آئین ہند نافذ کیا گیا, جس نے بھارت جیسے دیش کو ایک جمہوری, سیکولر اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمایاں حیثیت تھی. یقیناً عزیز سامعین, یہ جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے متنوع جمہوریت ہے, جہاں مختلف مذاہب, زبانوں, ثقافتوں اور تہذیبوں کے لوگ ایک مشترکہ آئینی ڈھانچے کے تحت زندگی گزارتے ہیں. اسی جمہوری نظام کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں آئین ساز اسمبلی نے ایک ایسا آئین تیار کیا جو شہریوں کے بنیادی حقوق, مساوات, آزادی اظہار اور قانون کی بالا

0: مستحقین، پارلمانی طرز حکومت، آزاد عدلیہ اور خود مختار الیکشن کمیشن جیسے ادارے جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی قرار پائے۔ حق پر مبنی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جمہوریت کے میدان میں قابل فخر سفر طے کیا ہے۔ تاہم بدلتے وقت کے ساتھ جمہوریت کو نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، جن کا حل صرف اس وقت ممکن ہے جب عوام اور حکومت دونوں آئینی اصولوں، شفافیت اور رواداری کو عملی طور پر اپنائیں۔ جمہوریت یعنی ایک مسلسل عمل جس میں ہر شہری کی فعال شرکت اور آئینی اقدار کی پاسداری ضروری ہے، اور یقیناً یہی راستہ ہی بھارت جیسے دیش کو ایک مضبوط، خوشحال اور متحد جمہوری ریاست کے طور پر دنیا میں برقرار رکھ سکتا ہے۔ جمہوریت کا یہ سفر یوں تو آسان عمل نہیں، ولیکن ادارہ جاتی استحکام، عوامی شعور اور آئینی اصولوں کی پاسداری میں ہی بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر متعارف کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، جمہوریت محض ووٹ ڈالنے کا عمل ہی نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل اجتماعی کوشش کا نام ہے جو صرف اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ہر شہری اپنی ذمہ داری اور ریاست اپنے آئینی وعدوں کو نبھائے گی، اور یہی راستہ ہی بھارت کو ایک مضبوط، خوشحال اور متحد جمہوری ملک کے طور پر مستقبل کی نسلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ حتماً بھارت کی جنگ آزادی دنیا کی طویل ترین اور ہمگیر تحریکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس جد و جہد میں نہ صرف سیاستدان اور لیڈر شامل تھے، بلکہ عام عوام نے بھی بھارت دیش کے لیے بے پایاں قربانیاں پیش کی تھی۔ بالیقین یہ آزادی کسی ایک طبقے یا علاقے کی مرہون منت تو نہیں، بلکہ پورے ملک کے باسیوں نے مل کر اس عظیم مقصد کو حاصل کر لیا تھا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی، جس میں سپاہیوں کے ساتھ عوام نے بھی انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کی تھی، جب دہلی، لکھنؤ، جھانسی، بہار اور وسطی ہندوستان میں عوامی تحریکوں نے انگریزوں کی حکمرانی کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا۔ اگرچہ یہ تحریک ظاہراً ناکام رہی، لیکن اس نے قوم میں آزادی کی امیدوں کو بیدار کرنے اور جذبہ استقامت کو دوام بخشنے کے کام کا آغاز بھی کیا تھا۔ اس سلسلے میں آئیں ہم شعبہ تعلیم میں تاریخ مضمون کے استاد ماسٹر منصور علی سے ان موضوعات پر اپنی تفصیلی خیالات آپ سامعین کے سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔
1: جہاں تک یہ جو سوال ہے کہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں عام ہندوستانی ناگرک، عام ہندوستانی لوگوں نے، کامن ماسز نے کیا رول پلے کیا، تو کوئی بھی جد و جہد، کوئی بھی اسٹرگل انڈیپینڈنس کے لیے عام لوگوں کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ انکمپلیٹ رہتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے ملک کی آزادی کا اگر ہم بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے ملک پر انگریزی سامراجیت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ حکومت ناانصافی پر، وہ حکومت ظلم پر، بربریت پر بنیاد ایک حکومت تھی، جس کے خلاف لوگوں نے، سوسائٹی کے الگ الگ سیکشنز نے الگ الگ سمے پر آواز اٹھایا، اور ایسے بھی اوقات آئے جب سارے سوسائٹی کے تمام سیکشنز، تمام طبقے ایک ہو کر مل کر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ تو سماج کی اگر آپ الگ طبقوں کی بات کریں تو اس میں ٹرائبلس، پیزنٹس، آرٹیزنس، فارمرز، اربن ڈیولرز، کوئی بھی سماج کا ایسا طبقہ نہیں تھا جس پر انگریزی حکومت کا اثر نہیں پڑا ہے۔ سارے لوگ انگریزی ظلم کا شکار تھا، سارے لوگ انگریزوں کی اس بربریت کا شکار۔

0: سویدنی که این خاکچیک باز بریسکن مضمون پیانوک سکیتن یاد کن جغرافیایی نه سیاسی نمزا زمبو مت کن وقت سیسکور لخاکچن نه لخچپشن دونا زمبو گمبان لین میرگوس که کا انگت تانس از گستری تجاقزر شایع چخن اخبار پیان وزیر اعظم نیسکس دان درین اقوام متحده سکوری اسمیانی ایشو بشی رسیلو مالیانو کانچی که یو تین زره ازر ست مزمون پیان یرگیس اسمیانی میدونم یولی یون پیوخسی شخشیتی کاغیس کاتی زسته که یو می وقصونیانو بحارتی لقشبشن گمبا سنالوستون نیزن ایشو نیزن اردون چوکبا یرگیس چن یول چک ارچو ارتخسناو گارگی بسه سنالوستون نیزن اردون چو چوکبا اردلوک سمین از دوکر چن گیز بین چاو مهد بابا چاو این زره سر بسون اگزگری کانسولر آغا سید مجتباز درین اسم فارم کربت ها دیچیگی مالی و استون توقی چون مس پوچان ازگو ستنگ می تقریب پولا اکو زک بس دی وقت لکھویں زلہ گھان پیانو کلاک ارشچو چون مس پوچان ازگو ستنگ می مین مالیانو که اکھون سے انزرین دی چون میس تون توق پیان ازوستا انشورسا گا یو تی انزرین چک اسم فارم کربت ها فلوری کلچر گارڈن برو دونا ویجیٹیبل ڈیمونسٹریٹیو فارم پشکیم نا سالسکوٹ نا لگینو که اکھون سے انزرین اسر ست یا دیگون بیتون پو لوکل سنمان سقطب سے چوکبو سی اسپوچان فنگ سے فستے بازار وی کا ریچا میچا چوکچاو انزرین سر بسون دی زکس کور پی وقصلا فلوری کلچر باغون ہارٹی ٹیک گرین ہاؤسون ایریگیشنی پلاتون سغیس کور لا زرین چک سخیتی محکمہ سوری ارگیم سوی کنا اسم فارم کربت ہاں سکپا لفٹ ایریگیشن سسٹم پورچوے مینا ڈیٹیلڈ پروجیکٹ ریپورٹ پورچو زرے خاص کو ہاں تانسین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس فارسٹ رینج آفس دراس زکسخور بس محکمے لزون سومر چوچ خان دفتری بلڈنگ پیکا ڈولین یوت خان لسون تعلق بس دیواسلا رینج آفیسر دراس نہ محکمے ایک حقر انیس ڈپٹی کمشنر لفسوس بس خان ان مین دیا برین ڈپٹی کمشنر دفتری لوکسو سیکشن سگی تعلق بس میمان سن نہ فروت چوگین یوت خان خدمات انیل تعلق سنگ بس کھوزیاں سوما دفتری بلڈنگ پیکا ڈولین یوت خان لسون تعلق سنگ اب حسین دیا بریان جونیئر انجینئر شاہ جہان سنگ جک سید پن جنگلاتی محکمے آفیسر نے ایک حقر نیمبو گرغندی بلڈنگ پر سگلا سن گیوخسپا بسے گھار گیا بزرے ایک خس کون تانس دی وقتلا محکمے خقر نس خطے انوک جنگلاتی محکمے چوخسنا یاریا سی لسن اسکورلا ڈپٹی کمشنر لاہ گون تانسین ڈپٹی کمشنر اس دراس ضلع انوک سرکاری دفتر نورگیالر چوسے میما سنلا سرکاری خدمات ان ازگوتھے میکر لپ چک پیمینا انتظامی چوخسنا روخ سے ارتھیاں مانگ بس سوما میفے چکن حج کمیٹی لداخ سے چیئرمین غلام عباس عابدی کھری کھپو اشیبا سرگیب نے ضلع کرگل گوما ذکس کھوری کا اہیوتین گوے تون پو خطے انو حج نہ تھوتے اوت خان گرل سر ان لخچپ شنر چوچاس انزرین سوما کمیٹی ولدا نرگیب نہ کمیٹی وزو حج نہ تھوتے اوت خان نشمنگ ان سق فلتے بے مینا مرکزی وزیر کرن ریجو ایل جی لداخ چیف سیکریٹری دنا کھکھور ان سق نیمبو گراب سن مالیانو کھون سے انزرے ازر ست آبیدیز نمبرل تھنگ کرگل نہ یمر حج ہاؤس پورچے مینا سیر تخسنا بس انجرین جون الزے گوما ہفتے انو پاسپورٹ سیوا کیندرا کرگل پونگ نورو بس ڈولچا انجرین اثر بسوں کونگزان حجاجون لمستان مینا چھوسمین ساغان اسٹریچاس انجرین حجاجون مینا خدمات لخشف چنرچوی فلا چھوسنا سماجی اداران نہ یم بانگ سمزون ون چگن چگی ہوتے انجرے اثرین دیاو نہ چوسلا کرگل حج ہاؤس اور چوچان پاسپورٹ خدمات تن پور چوچان دنا حجاجون لا ارگیلا سہولیات لپ چک چاؤ حج کمیٹی لداخ سے گوسری نانک یوت انجرے اسر بسوں دی وقت چیئرمین ننگیمبو ممبر شیخ لیاقت علی حاجی غلام محمد زہرا بانو اشے ملو دن محمد حسین پریس کانفرنس پیانک شک سے یوت پن
1: اس حج کمیٹی کو استینگت کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لیا بہت سارے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی یہاں پہ ایک حج ہاؤس ہو اچھا سا ہو ہم فوکس کرگل کا کریں گے اب سب سے زیادہ ایلوکیشن ہوگا ہم کیمپ آفس لے کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے سیکنڈلی لے میں بھی ہمیں ہمارے یہاں سے بہت زوار آتے ہیں ونٹر میں ان کو بیٹھنے کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لے میں بھی آلریڈی ہم نے اپلیکیشن موو کیا ہوا ہے آنربل جی صاحب کو وہ بھی ایلوکیٹ کرا کے وہاں پہ بھی ہم فنڈس کی ہم کوشش کریں گے فارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ پاسپورٹ سیوا کیندر کا آفس وغیرہ بھی سارا کچھ ایلوکیٹ ہو کے وہ بند بھی رہا ہے اس کا رینوویشن وغیرہ ہوا تو وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ فرسٹ ویک آف جون میں وہ کھول رہے ہیں پاسپورٹ سیوا کیندر کیمپ بھی لگے گا فرسٹ ویک آف جون میں اور ساتھ ساتھ ہم کوشش یہی کریں گے اسی کے ساتھ ہم پاسپورٹ سیوا کیندر جو ہے پرماننٹلی یہاں پہ کھل جائے تو آج ہم

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج اوسلو ناروے میں تیسرے انڈیا نارڈک اجلاس میں کر رہے ہیں شرکت۔ منشیات کے خلاف لیفٹنٹ گورنر کی قیادت والی پد یاتراؤں کا سلسلہ جاری۔ ابھیان کے تحت 3,93,000 بیداری پروگراموں کا انعقاد۔ وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے جموں میں سمارٹ سٹی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور جموں میں گرمی کی شدید لہر، پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوسلو ناروے میں تیسرے انڈیا نارڈک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، تجارت اور دیگر شعبوں میں نارڈک ممالک کے ساتھ اہم شراکت داری کو بڑھاوا دینا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس اجلاس کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن کے وزرائے اعظم نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے حاشیے میں وزیراعظم نریندر مودی نے آج آئس لینڈ کے وزیراعظم کے ساتھ دو طرفہ میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کے

طبقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کا قلا کما کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کر کے منشیات کے پورے نیٹ ورک کو نیست و نابود کریں تاکہ نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچایا جا سکے. آج پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت منعقدہ ایک بڑی پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران لوگ منشیات کے خلاف منظم ہو گئے اور انہوں نے منشیات کے خلاف یکجٹ

0: منشیات کے خلاف یکجٹ ہو کر آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ ابھیان کے تحت اب تک یوٹی میں 3,93,000 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے جبکہ 897 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا. اس دوران 49 جائیدادیں بھی ضبط کی گئیں.
1: پلواما کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا. پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کیول آنکڑوں میں بدلاؤ نہیں دیکھا بلکہ عوام کی روح کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام کیا ہے. بارہمولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے، انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف درد سنکلپت ہوتے ہوئے دیکھا. پچھلے 39 دنوں میں جموں کشمیر کے الگ الگ جنپدوں میں میں نے پڑوسیوں کا سہارا بنتے ہوئے دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس چھپی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو برسوں تک جموں کشمیر میں چھائی ہوئی. آج وہ چھپی نشے کے خلاف ایک بلند آواز میں تبدیل ہو گئی.
0: واضح رہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات 11 اپریل کو جموں سے کی تھی، جب سے لے کر پولیس، انتظامیہ اور دیگر محکموں نے منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں نمایاں پیش رفت حاصل کی. ایل جی نے اس قبیح کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ڈرگ سمگلروں کو ختم کرنے کے لیے منظم کارروائی کی جائے گی اور دوسری طرف اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابت کاری کے لیے بھی لازمی اقدامات کیے جائیں گے.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے بچانے کے لیے درکار اقدامات کے تعلق سے وادی کے ایک فلم ساز گل ریاض نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: والدین کا بہت اہم رول ہوتا ہے جب بات بچوں کو ڈرگز سے بچانے کی ہو. سب سے پہلے اپنے بچوں سے کھلے دل سے بات کریں، ان کی پرابلم سنیں اور انہیں جج نہ کریں. ڈرگز کے نقصانات آسان لفظوں میں سمجھائیں، ڈرانے کے بجائے حقیقت بیان کریں. بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں اور اچھی کمپنی کی امپورٹنس سمجھائیں. گھر کا ماحول پازیٹو رکھیں، ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کی ہابیز کو سپورٹ کریں. اگر بچے کے بیہیویئر میں اچانک چینج آئے، غصہ، تنہائی یا اسٹڈی سے دور ہو تو اگنور نہ کریں. رولز اور باؤنڈریز کلیئر ہوں لیکن ٹرسٹ کے ساتھ، اور اگر ضرورت پڑے تو پروفیشنل مدد لینے سے نہ ہچکچائیں. یاد رکھیں، پیار، سمجھ اور سپورٹ کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کو ڈرگ سے بچا سکتے ہیں.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے کہا کہ جموں کشمیر میں منشیات کا نیٹ ورک 1989 سے دہشت پسندی کے ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے اور سماج میں اس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں. آج بڑگام میں اسلک آلو نامی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں شروع کیے گئے نشہ مکت ابھیان نے اب تک ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے. میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مساجد اور زیارت گاہوں میں بھی ائمہ حضرات اس بدعت کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. اس موقع پر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے ثقافتی روایات اور اخلاقیات کو تحفظ دے کر نوجوان پود کو ان سے روشناس کرانے کی ضرورت پر زور دیا. پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے آج اننت ناگ میں غیر قانونی طور خشخاش کاشت کرنے والوں کے خلاف 3 معاملات درج کیے. پولیس نے شوپیان ضلع کے کئی تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول آتھورا بارہمولہ میں منشیات مخالف کراس کنٹری دوڑ کا انعقاد کیا گیا. پولیس نے وادی کے مختلف علاقوں سے 6 ڈرگ سمگلر گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برامد کی ہیں. پولیس نے ویری ناگ میں ایک کیمسٹ شاپ کو قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں سرب مہر کر دیا. پولیس نے پارمپورہ سری نگر کے او ایس امین ڈینٹھو نامی ڈرگ سمگلر کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کیا. ڈوڑا پولیس نے ڈی پی ایل ڈوڑا میں تحقیقاتی افسروں کے لیے این ڈی پی ایس ایکٹ سے متعلق ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا. پولیس نے منگنار علاقے سے ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کی ہیں. ڈوڑا پولیس نے گندوہ سب ڈویژن میں کئی میڈیکل شاپس کا معائنہ کیا. ضلع میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا بھی انعقاد کیا گیا. سانبا پولیس نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پرمنڈل میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسنوانی نے آج جموں میں جموں سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت عملائے جا رہے کلیدی نوعیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ہدایات دی کہ وہ تمام پروجیکٹوں کو

0: مزید معلومات کے لیے IIMC کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں. اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ہے 9871056315.
1: خواتین کے قومی کمیشن نے کشمیر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر کے اشتراک سے یونیورسٹی کیمپس میں جنڈر سینسٹائزیشن اینڈ پوش سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر محی الدین سنگمی اور NCW کی چیئرپرسن وجیا راحت کار نے خطاب کیا. دلت OBC مائنورٹی آدیواسی کنفیڈریشن نے جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ UT کے مختلف علاقوں میں گجر اور بکروال طبقے کی رہائشوں کو منہدم کیے جانے کے سلسلے میں مداخلت کریں. ڈوما کنفیڈریشن کی ایک میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سٹیٹ لینڈ اور منشیات رکھنے کے نام پر گجر بکروال طبقے سے وابستہ کئی لوگوں کے گھر منہدم کر کے انہیں بال بچوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس عمل پر فوری روک لگائی جانی چاہیے. میٹنگ میں ڈوما کے دیگر زوما سمیت فیڈریشن کے سٹیٹ صدر RK کلسوترا نے حصہ لیا. کرائم برانچ جموں کشمیر کی اکنامک افینسز ونگ نے 93 لاکھ روپے مالیت کی اراضی کے ایک فراڈ معاملے میں سمسان بڑگام میں تلاشی کاروائیاں انجام دیں. ایک پریس بیان میں کرائم برانچ جموں کشمیر نے عام لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ اس طرح کی فراڈ کرنے والوں سے خبردار رہیں اور اس طرح کے کسی بھی معاملے کو کرائم برانچ جموں کشمیر کی اکنامک افینسز ونگ کے SSP عبدالوحید شاہ کی نوٹس ملائیں. جموں کشمیر جمعیت ہمدانیہ کے سرپرست میروائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے جمعیت کے رکن اور معروف تاجر غلام نبی حقاق کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے. جموں ریلوے ڈویژن کے تحت آنے والے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ چیک کرنے والے عملے نے اس وقت انسانیت کی ایک روشن مثال قائم کی جب انہوں نے ایک لاپتہ بچے کو اپنے والدین کے ساتھ واپس ملایا. دراصل ریل عملے نے ایک کم سن بچی کو اکیلے میں پاتے ہی پبلک ایڈریس نظام کے ذریعے فوری اعلانات کیے، جس کے نتیجے میں بچی کے والدین وہاں پہنچ گئے اور ضروری لوازمات پورا کرنے کے بعد انہیں آپس میں ملایا گیا. سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر جموں اچت سنگل نے عملے کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ریل انتظامیہ مسافروں کی سلامتی اور مدد کے لیے کار بند ہے. موسم جموں خطے میں گرمی کی شدید لہر اور وہاں عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جموں میں آج دن کا پارا 42 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا، جبکہ وہاں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خطے کے کئی علاقوں میں لو کے نتیجے میں پانی اور بجلی کی قلت پیدا ہونے لگی ہے. انتظامیہ نے اس صورت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک احتیاطی ایڈوائزری بھی جاری کی ہے. اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے. کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی نا فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں.
1: ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:26 اور غروب آفتاب شام 7:29 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ خط

جائے ہند. فلمی نقوں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص برا آداب. تو آئیے سامعین اس سنگیت کی سنگیت سے بھری اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم دل والے سے ایک گیت جسے گایا ہے کمار سانو اور ساتھیوں نے. سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے گرو راندھوا نے.

ابھی مسافر فلم میں آپ نے ریچا شرما کو سنا. دے کوہلی کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا تھا وشال شیکھر نے. لیجیے پروگرام کا آخری گیت سنتے ہیں ویوا فلم سے, جسے گایا ہے سریش واڈکر اور کمار سانو نے. جاوید اختر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے روی.

اپنے تجربات بتائیں اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے. وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 3 روزہ سرکاری دورے پر آج جنوبی کوریا کے سیول پہنچے ہیں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دفاعی اشتراک اور کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا. اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں. وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی. عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے. جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا. ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. اب جبکہ خان انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مقابلہ بی جے پی کے امیدوار دیبانشو پانڈا، کانگریس امیدوار عبدالرزاق ملا اور سی پی آئی ایم کے امیدوار شمبھو ناتھ کرمی کے درمیان ہے. روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے. جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے. ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا. وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڈیشہ میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے. اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. آن لائن داخلے کا

0: شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیند باز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیند باز مانو ستھر اور گیند باز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے ملان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالا لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائے مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی 1.5 دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: دخصہ سخ پینتیس آکاش وانی دلی کا نہ ہندی انگریزی دونوں اردو خبر یعنی نتپن میڈیا میکنگ اچس آکاش وانی کرگی لکھنا زرینت وقت پہ تسو ترگونا منٹ سمچوس اسو کستا شینا پروگرام ین مزید پنر پروگرام فچکن پہ ان مختار احمد زاہد

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: محسن حسين حسين شو جا ناتي كوندي جا رگا سزاري يتا اجكو پروگرام مجا بس اشو مناتري آصف حیدری صاحب پروگرام مجا مشار بوتے بو یتنس آصف صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم ریاض واش پروگرام جا شامل تھا دعوت دا تو یو کی شکریہ ادا تھنوس تو اج میں سو امپورٹنس اف ٹولٹیج گشن بار رہا چن لفظ مسو انے بیان تھے بجو موس
1: جو تھے موس آصف صاحب تو سانی راستا کی تھو تھنی ابتدائی تعلیم تھنی پومو کی دش کون رزی گا
2: مسو ابتدائی تعلیم یعنی امی حسن ہر سکول کرکتا پرائمری سکول رضی بل ہرا ہی.
1: اچھا تو تو کرکتو ہنو اور کرکت ہرا جا پرائمری سکول کا سلو سر تھو تھنی ابتدائی تعلیم گنی گا. اچھا
2: پہلے فرسٹ کلاس پانچ چھڑا سر انہیں ادی ہرا جا ہی اسلو سر رضی بل سر پتنیوں پانچیوں پنیوں چھٹی سے دسویں اڑک کر بڑگام ہائی سکول سر ایڈمیشن تھے سر گنی.
1: اچھا بڑگام کرکت ہائی سکول جا تو چھٹے جو ہری آٹھویں ڈک تعلیم حاصل دے گا. اچھا تو سدو تھو جوک تھا
2: سدمسو دسویں ڈک سر

0: ترزی دس دس پس بو توانی بھریا بوائز سیکنڈری اسکول سدے الیون گو ٹویلتھ رجس
1: اچھا
0: او سر سے پاس آؤٹ پنجم سوشل ورک ہے بی اے تھس گریجویشن
1: تو جار کا سزارے اصل مقصد انے اصل کی آصف حیدری صاحب سوشل ورک جے کافی رسرے جانکاری ہے نہیں تو نے ڈگری گتھے گانو سوشل ورک جا اے آصف صاحب انی تھو ٹویلتھ پاس تو شاید کرگل ہے انی اکی تھا
0: وائس
1: ہائر سیکنڈری جو سد ہو کہ تو دروگا کشرا کی جمے گا
0: کشرا
1: سد سوشل ورک کی ڈگری تو اس سے بارے جے تھنو تجربہ رستا کی تھو کنا تھے سوشل ورک ڈگری تھا یاد نہیں دے جے
0: سوشل ورک کیونکہ اسن لا بار کمپٹیشن اصل جس سے سمپل بی ایچ ہونی یا میڈیکل ریس جا کیونکہ کمپٹیشن لا اصل